0: Jo. A vos reči, vini jaz te Andrija Štitankova. A ti se moja svetlonja. To je zavjesne svetljenje. Kristof, ceš?
1: Zromadnemu rejovanju 8 po 8 meč.